の声はあなたには聞こえない。その声はあなたには、その声は聞こえない。その声は聞こえない。その声はあなたには聞こえる。その声はあなたには聞こえる。その声はあなたには聞こえる。ブラスの神聞こえる。もうすぐその声は